iš obojų dokšnių duobių. Ir visą laiką trofėjam besau. Kūnių kutkiai reikia, išnių čia reikia, moja štai